Gana swa mufi kambe na horima swa wena hikuva masiku maloyana mundzuku ka siku nga ta ta xaniseka. Jala ka mathosi Antonio Marcos kumbe tsantsantsa a yimbani ta fa hi ku lunga.

Mamani o ni fundisa ku rima ntlhaveni. Kasi loko ni ta fika ka Maputso a va ri hi mina. Edorobeni a va ri hi mina. Ni nga ta ku yini? A ni nyika senti doze ni nqolo ya kona va ku rhwalela. Nhlana wa mina u nga ta tshoveka. Antonio Lodingi Mathosi, 5:27.

Yindlu yakho hi nga ku pfuna hi ku vilisi data. U nga ti tshechi. Hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-800. U nga ti tshechi. U ta kuma humelelo ka swona. MSC.

Dama do Bling na Kilua. Leswi nyamuntlha a nga siku la nkhuvu sweswi ni lisima ku hi khumeka na hi tshame hi ndyangu. DJ Ardile Jale Festa de Familia ni mamaningi a nga hembe mbela na tia ximanimani na vovo ximanimani muki na mutsaka mbela.

Leswani faneleke ku byela leswi dyambu ni nga titana ni mariti matsongo ni madyambu nga ni tshiki mbilu ya mina ya vavisa loko ni ku xuva ndzi tini wa lirhandzu mihloti ya khapa loko ni tsundzuka siku lero yo kokonyeke a ku boxeka ka silika ya ku boxeka ka mbilu matihlo ya mina ma vilela mafasitele loko ni nga ku vona xingombeleni ni nga ta famba ni munhu loko nga li kona hambiswaku vusiku ni mbuya ka loko mbilu yi tshama famba tindlela timbirhi ni majambu nga ni tshiki ni majambu nga ni tshiki leswi a ni fanele ku byela leswi jambu ri nga tetana i mariti matsongo swi nga ku yenci ku byala rivengo loko ni hoxile ku biha ka mina ka fanela wena a ni swi tivi kumbe swi ni hlamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela a ni swi tivi kumbe swi ni hlamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela ni majambu loko ni ri usiku wena wun'weti.